0: sienne, надсліменом.
1: Добре вечір і добродошли у місячеве сіне срєдом Радіо Сліменом. Я сам Бранко Ворошич і ваш сам домачин слідячих сат времена. Вечерас ću вам у домачіца изданню сіна представити 4 домача бенда, проєкта, издання. Перворедні є проєкт Дуса Нова, загребачкок диджея, продуцента, складателя і аранжера Звонимира Дуспера Дуса. Он є чак 30 хитова домачек, ajmo reći mainstreama, odlučio presvući u bossa nova ruho, a mi ćemo ih početno čuti 10%, odnosno 3. Dusa Nova i Darko Rundek, Moja prva ljubav, pa Mladen Bodalec S vremena na vrijeme i Natali Dizdar, Ne daj. Zvonimir Dusper Dus i projekt Dusa Nova.